0: mu mede sɛ moakoma no so ɔnya bɛterɛ mu a neɛ anyɛ na asɛe no wɔbɛsesa no mepɛɛ sɛ mema ne soɔ mepɛɛ sɛ mema ne
1: tɔmɔi
0: kwa me nam yɛ sɔm mepɛɛ sɛ mewona mepɛɛ sɛ mehyɛ no sɛ wone tia nnwome na tomi bi ne wodi ase a sɛ atomi ne yɛsu magya nka n'anim sɛ atomi ne yɛsu magya mpoa ne hyɛfo sɛ wotia nnwome na nkyekyerewa bi kɔ so a yɛsu kristo a wɔde ne gya awura nnwom ne mo nnwom ne mo tomi no mpoa ne hwɛfo mepɛɛ sɛ mesia no malaika baa sɛ ayɛndɛnɛma bɛsi nyame ɔsɔre afie nyame mepɛɛ sɛ